0: endleke kambe utise ndlela xihitana hi vunanga
1: hi vunanga eka lexi va swi mali va khensa ni mina.